0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them. And plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9. რადიო

stand up, please.

0: not, you know, it always come to light.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

მოქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კა მოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური

გენატრება უსმენ არ უღალატებ გიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: განშულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აილაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის ის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ათასრაცოზდაერთი წლის 6 ოქტომბერს საბჭოთა შინსახკომმა დააპატიმრა გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი და სასჯელის უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიუსაჯა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. საქმის ცვლობის პროცესში დადგინდა, რომ გიორგი მაზნიაშვილი რუსეთის იმპერიის არმიის გენერალი იყო. იგი საქართველოსში რუსული ოკუპაციის შემდეგ საბჭოთა ხელისუფლების წინადადებით საქართველოს მსროლელთა დივიზიის ფორმირებას შეუდგა. პარალელურად კი კონტრრევოლუციურ საქმიანობას ეწეოდა. მოგვიანებით დახვრეტა 5 წლით თავისუფლების აკვეთის შეუცვალეს. საბოლოოდ კი ამნისტიის შედეგად იგი 1923 წელს გაათავისუფლეს. ქართველმა გენერალმა ქაკუცა ჩოლოყაშვილის თავისუფლობითა და დახმარებით მოღვაწეობა პარიზში განაგრძო. მაზნიაშვილის ერთი წუთით არ შეუწყვეტია ოცნება და ფიქრი იმაზე, რომ გათავისუფლდებოდა რუსული იმპერიალისგან მისი სამშობლო. 1925 წელს გიორგი მაზნიაშვილმა პარიზში საბჭოთა კავშირის საელჩოდან შემდგომობა მოითხოვა საქართველოში დასაბრუნებლად. მისი მოთხოვნა დააკმაყოფილეს და გენერალი მაზნიაშვილი სამშობლოში დაბრუნდა. საქართველოში გამოგზავრებამდე გიორგი მაზნიაშვილი საქართველოს ემიგრაციული მთავრობის წარმომადგენლებს რამიშვილს, გეგეჭკორს, ერაძეს შეხვდა. გიორგი მაზნიაშვილს ამჯერადაც საგანგებო დავალება ჰქონდა. საბჭოთა კავშირზე ევროპის რომელიმე ქვეყნის თავდასხმის შემთხვევაში გენერალი თავის სამხედრო ძალასთან ერთად ბათუმში განლაგდებოდა და ბათუმიდან ეცდებოდა თბილისის შეტევას. ეს გეგმა შემდგომში ვერ განხორციელდა. როგორც ცნობილია, გიორგი მაზნიაშვილი 1927 წელს დააპატიმრეს. სხვა ბრალდებებთან ერთად ჩეკამ ეროვნულ გმირს ბრალი, როგორც აფხაზეთის გენერალ გუბერნატორს მარადიორობასა და ქალების გაუპატიურებაში წარუდგინა, რათა მისი სახელი გაეტეხათ. ეროვნული გვარდიის მოღვაწეობა დიდხანს არ გაგრძელდებოდა. ის გენერალ მაზნიაშვილის დივიზიამ შეცვალა და ამ წუთიდან იწყება აფხაზეთის ტრაგედია. მაზნიაშვილის დივიზია განსაკუთრებული სიმკაცრითა და შეუწნარებლობით გამოირჩეოდა. დივიზიის წევრები აფხაზეთის მშვიდობიან სოფლებში იჭრებოდნენ, ძარცვავდნენ მოსახლეობას და აუპატიურებდნენ ქალებს. ამგვარი ინფორმაცია დევს მაზნიაშვილის საქმეში. გენერალი გიორგი მაზნიაშვილის საქმის ხელახალი გადახედვისას შემდეგი სახის დასკვნა დაიდო. გიორგი მაზნიაშვილი იყო სამეფო და მენშევიკური ხელისუფლების გენერალი. მაზნიაშვილი საფრანგეთში გაქცეული ყოფილი მენშევიკური მთავრობის სამსახურში იდგა ყოველთვის. საბჭოთა ხელისუფლების დამხობას ცდილობდა და ამიზნით საფრანგეთის გენერალურ შტაბთან თანამშრომლობდა. მოლაპარაკებებს ეწეოდა აგრეთვე რუსეთის იმპერიის წარმომადგენელ ნიკოლოზ რომანოვთან. საბჭოთა საქართველოს მტრები სწორედ გიორგი მაზნიაშვილის მიერ იქნა შეფარებული და საფრანგეთში გამგზავრებული. გიორგი მაზნიაშვილმა პირობა მისცა საქართველოს ყოფილი მენშევიკური მთავრობის წარმომადგენლებს, რომ სამხედრო ინტერვენციის შემთხვევაში საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლებში აქტიურ ცილობას მიიღებდა. ამ ბრალდებებიდან გამომდინარე გიორგი მაზნიაშვილს ჩეკამ საჯარო უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიუსაჯა და განაჩენი ცისრულეში მოიყვანა. მაშინ ძნელი გასარკვევი იყო სამშობლოს ცნება. ადამიანი, რომელიც ზუსტადაც რომ სამშობლოს გასათავისუფლებლად იბრძოდა, ბრალი სამშობლოს გალაჩი დადეს. მეტი ცინიზმი რა უნდა ყოფილიყო, ისიც კი არ ვიცოდით, რა იყო სამშობლო. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქვეშულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი, აილაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
7: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.

0: თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ყოველი დღე გზას ჰგავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: და 10 საათია ძვირფას რადიომს მენელაფო დილამ შვიდობისა დღეს 28 ივლისია სამშაბათი ეს კიდე რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9-ზე მოკლედ ვიწყებს გადაცემა გზა და გზას მე ლანავა და დღეს ჩემთან ერთად ბევრი საინტერესო საჭირო და თავარია განსხვავებული უახლოესი თუ უძველესი ისტორიები გავლოცავთ რუბრიკა კალენდარი ავტოსალონი კულინარია ბიზნეს სიახლეები თუ კიდე სხვა მრავალი ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ და რა შეეხება პირველ ამავე საათს მოკლედ დღეს გავეცნობთ დღევანდელი დღის მნიშვნელოვან მოვლენებს ასევე დღევანდელ იუბილარებს ვალუტის უსა ამის პროგნოზ და კიდე ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციით მოკლედ დაგიბრუნდებით გზა და გზა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად და მანამდე თქვენთან ლეგენდარული ჩელენტანო მინდა რომ დავტოვო იმისათვის რომ დღე კიდევ უფრო მეტად აგიმაღლოთ განწყობა მოკლედ დაგველოდით.

0: ამინდის პროგნოზი.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა ამინდის პროგნოზით და მოდი ერთად ვნახოთ თუ რას გვპირდებიან მოკლედ დღევანდელ საქართველოში. ბათუმში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე დაწბება, ბორჯომში 27 გრადუსიან ავარაუდები, გორი 32, ზუგდიდი 26, დედაქალაქში ტემპერატურა 32 გრადუს მიაღწევს, მცხეთაშიც ანალოგიურად 32 გრადუსიან ავარაუდები. რუსთავი კვლავ რეკორდული მაჩვენებელი 35 ცელსიუსით ხვდება, სამწედიაში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე დაწბება, სენაკი 27, ფოთი 26, ქობულეთიც 25 და მოკლედ ვინც ზღვაზე გეგმავთ დღევანდელ დღეს წასვლას, ვიცოდეთ რომ ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი 25 გრადუსამდე, ხაშუში ტემპერატურა 30 გრადუსამდე დაწბება და რაც შეეხება ჩვენთან ქუთაისში დღეს ტემპერატურა 26 გრადუს მიაღწევს, აქაც ღრუბელი და მზე ერთად შეხვდება მოკლედ ერთმანეთს. აი ესეთი იყო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. წინ კი ძალიან საინტერესო რუბრიკა კალენდარი გელით, სადაც დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
6: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: კალენდარი.
1: გაგრძელდება გადაცემა ხსადაგზა, მე კიდაგებმოდით რუბრიკა კალენდარი და რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილი, სადაც დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ მოკლედ და ამ რუბრიკას არც მეტი არც ნაკლები ალბათ ბევრისთვის საყვარელი უკვე ერთით თუ საჭმულით დავიწყებ მოკლედ. 1986 წლის დღევანდელ დღეს ინგლისში პირველად ჩაიტანეს კარტოფილი. მოკლედ ინგლისელმა მკვლევარებმა ამერიკიდან ევროპაში კარტოფილის გავრცელება შეუწყვეს ხელი და სწორედ დღევანდელ დღეს მოხდა პირველი ასე ვთქვათ გაცნობა კარტოფილისა. თავდაპირველად ევროპელები მას ეჭვის თვალით უყურებდნენ, მაგრამ მოგვიანებით სწორედ კარტოფილმა მილიონობით ადამიანის კვებაც უზრუნველყო და სოფლის მეურნეობაც რადიკალურად შეცვალა მოგეხსენებათ. 1994 წლის 28 ივლისის სიკვდილით დასაჯეს მაქსიმილიან რობერტსპიერი. მოკლედ საფრანგეთის რევოლუციის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა გილიოტინაზე სიკვდილით დასაჯეს. ამ დღემ ფაქტობრივად დაასრულა ტერორის ეპოქა, როდესაც ათასობით ადამიანი პოლიტიკური მიზეზებით სიკვდილით დასაჯეს. მოკლედ ძალიან მოკლე შესავალი რომ გავაკეთოთ ამ ყველაფერს, მაქსიმილიან რობერტსპიერი იყო ადამიანი, რომელმაც უზრუნველყო მეფისა და დედოფლის სიკვდილით დასჯა. ასევე ათასობით ადამიანი აიყვანა გილიოტინაზე სრულიად შეიძლება ითქვას პირადი მიზეზების გამო, მაგრამ თვითონაც სწორედ ას გილიოტინით დასაჯეს. მოკლედ 1868 წელს ზალაში შევიდა ამერიკის კონსტიტუციის მე-14 შესწორება. ამ შესწორებამ ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება მოიტანა. ის იყო მოქალაქეობისა და კანონის წინაშე თანასწორობის გარანტია. მოგვიანებით სწორედ ამ მუხლზე დაყრდნობით მიიღეს არაერთი ისტორიული გადაწყვეტილება სამოქალაქო უფლებების დასაცავად და ეს იყო ერთ-ერთი დამატება, რომელმაც ყველა ადამიანი თანასწორი გახადა დანაშაულისა თუ სამართლის წინააღმდეგ ზოგადად. 1914 წელი დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი დღევანდელ დღეს. მოკლედ ჯოზეფ პირველმა ავსტრიიდან სერბეთს ომი გამოუცხადა, რის შედეგადაც ალიანსების სისტემა მოქმედა და კონფლიქტი მოგეხსენებათ. მსოფლიო ომად გადაიქცა. 4 წლიანი ომის შედეგად 16 მილიონზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა რადიკალურად

ფინალურად და მთლიანად შეიცვალა. 1976 წლის დღევანდელი დღე, მოკლედ 28 ივლისს ჩინეთში მოხდა ტანგშანის დამანგრეველი მიწისძვრა. ეს მიწისძვრა 7.5-7.6 ბალის გახდა და მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკულ სტიქიურ უბედურებადაც მოიაზრება. ოფიციალური მონაცემებით 240,000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ამ დღეს, თუმცა ზოგი შეფასებით მსხვერპლი გაცილებით მეტი იყო. შედარებით უკვე ცოტა პოზიტიურ ფაქტზე გადავიდეთ და 1951 წლის 28 ივლისს Walt Disney's Alice-ს საოცრებათა ქვეყანაში პრემიერა შედგა. მოკლედ პირველად გამოვიდა კინოთეატრში ეს ყველასათვის საყვარელი მულტფილმი, მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველად ფილმს არაერთგვაროვანი შეფასება ჰქონდა. მოგვიანებით ის Disney-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და საყვარელი ანიმაციაც გახდა და დღემდე მსოფლიო კულტურის მნიშვნელოვანი ნაწილად რჩება. მოგეხსენებათ. აი, სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილი, სადაც მნიშვნელოვანი მოვლენები განვიხილეთ. წინგი კალენდარის მეორე ნაწილი გვაქვს, სადაც დღევანდელ იუბილარებზე უნდა მოგიყვეთ, ზოგი გაგახსენოთ, ზოგი გაგაცნოთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2 444 242

0: კალენდარი.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილი, სადაც დღევანდელი დღის იუბილარები უნდა გაგაცნოთ თუ გაგახსენოთ მოკლედ. და პირველი იუბილარი ეს ჟაკლინ კენედი გახლავთ. იგი 28 ივლისს 1929 წელს დაიბადა და მოკლედ იგი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და ელეგანტური პირველი ლედი იყო. ის ამერიკის პრეზიდენტის ჯონ კენედის მეუღლე გახლდა და განსაკუთრებული როლი ითამაშა თეთრი სახლის კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენაში. ასევე მეუღლის მკვლელობის შემდეგ მისი სიმშვიდე და ღირსეული დამოკიდებულებები მთელმა მსოფლიომ გაიცნო. მოგვიანებით ის წარმატებული რედაქტორიც გახდა და არაერთი წიგნის გამოცემაშიც მიიღო მონაწილეობა. დღეისათვის კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჟაკლინის სტილი ზოგადად ინტელექტის და ღირსების სიმბოლოდაც ითვლება. ტერი ფოქსი შემდეგი იუბილარი, მოკლედ 28 ივლისს 1958 წელს კანადელი სპორტსმენი და ჰუმანიტარი დაიბადა, რომელმაც კიბოს გამოფეხი დაკარგა, თუმცა არ დანებდა. წარმოიდგინეთ, პროტეზით მან დაიწყო იმედის მარათონი 1000-ობით კილომეტრის გარბენი კანადის მასშტაბით, რათა კიბოს კვლევისთვის თანხები შეეგროვებინა. მიუხედავად იმისა, რომ ამანდყოფობა მისი შეჯარება შეძლო, მისმა ისტორიამ მილიონობით ადამიანის შთააგონა. დღეს მისი სახელობის მარათონები მსოფლიოს 10-ობით ქვეყანაში ტარდება და ორი სიტყვით მასზე კიდევ მინდა გითხრათ, რადგან ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო პერსონა გახლდათ. მოკლედ, სი პროექტი ეს იმედის მარათონი ისახავდა მიზნად ატლანტის ოკეანიდან წყნარ ოკეანამდე სირბილოს თითქმის 8000 კილომეტრის გავლას. მიუხედავად იმისა, რომ მას როგორც ქვით პროტეზირებული ფეხი ჰქონდა, ტერი ყოველდღურად დაახლოებით მარათონის დისტანციის გავლას ცდილობდა და მოკლედ 80 წელს მან გარბენიც დაიწყო და არც მეტი არც ნაკლები. თქვენ წარმოიდგინეთ, 5000 კილომეტრის გავლის შემდეგ ტერი იძულებული გახდა, რომ შეჩერებულიყო, რადგან კიბო ფილტუზეც გადავიდა, მაგრამ მან მაინც მოახერხა და ნახევარზე ბევრად მეტი დაფარა. იგი 22 წლის ასაკში გარდაიცვალა, თუმცა მისი იდეა არ დასრულებულა და მის სახელზე ზოგადად დღემდე ტარდება ტერი ფოქსის გარბენი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, როგორც გითხარით. რაც შეეხება შემდეგ საინტერესო იუბილარს, ეს ელისაბეთ ბერკლია შეიძლება ბევრისთვის ნაცნობი. იგი 1972 წლის 28 ივლისს დაიბადა, ამერიკელი მსახიობი, რომელიც განსაკუთრებით პოპულარული გახდა სერიალ Saved by the Bell შესრულებული მთავარი როლით და მოგვიანებით მან კინოსა და თეატრშიც იმუშავა. მიუხედავად იმისა, რომ მისი კარიერა არაერთ გამოწვევას მოიცავდა, დღეს ის ხშირად საუბრობს ახალგაზრდების მხარდაჭერასა და ბულინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მნიშვნელობაზე. Ну, მოკლედ, სპორტის მოყვარულთათვის ვფიქრობ, ერთ-ერთი კიდევ გამორჩეული იუბილარია ჰარი კეინი. ყავს მოკლედ 28 ივლისს 1993 წელს ჰარი კეინი დაიბადა, თანამედროვე ფეხბურთის ერთ-ერთი საუკეთესო თავდამსხმელი და ის მოიხსენება და მრავალ წლის განმავლობაში იყო არის ინგლისის ნაკრების კაპიტანი. ასევე კიდევ ერთი დღევანდელი იუბილარი, ეს არის ჯიმ დევისი. იგი 1955 წლის 28 ივლისს დაიბადა და ჯიმ დევისი ამერიკელი კარიკატურისტი გახლდა, რომელმაც შექმნა მსოფლიოში არც მეტი არც ნაკლები ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომიქსის პერსონაჟი გარფილდი. მოგხსენებათ, გარფილდი პირველად 1978 წელს გამოჩნდა და ძალიან სწრაფად იქცა მსოფლიო ფენომენად. ზარმაცი ლაზანის მოყვარული ირონიული კატა ეს უკვე 10-ობით გაზეთში იბეჭდება და მისი თავგადასავლების მიხედვით შექმნილი ანიმაციური სერიალები, ფილმები, ვიდეო თამაშები, უამრავი სხვა პროდუქტი. იგი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თანამედროვე პოპ კულტურის თარიღს გახლავთ და არა მხოლოდ ბავშვებისთვის, არამედ ბევრი უკვე ზრდასრულისთვისაც საუკეთესო პერსონაჟად რჩება. მაგრამ ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კალენდარი, წინკი რუბრიკა ვალიუტის კურსი დარჩა პირველი სათის დასრულებამდე. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: 11 საათია. ვალუტის კურსი.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზამკე და გეგონდით რუბრიკა ვალუტის კურსით და დღეს 28 ივლისს მოკლედ 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი იქნება, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 15 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 17 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 94 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი. აი ესეთია დღევანდელი 28 ივლისის ვალუტის კურსი და ამასობაში ჩვენ ურთიერთობის პირველი საათის მიწურა წინ ძალიან საინტერესო მეორე საათი გელით რუბრიკა პერსონით, ასევე სპორტის სიახლეებით, შოუ-ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებით, სულ პრეისტორიით, სადაც საინტერესო წიგნების, ფილმების თუ ზოგადად ხელოვნების ნიმუშების შექმნის ისტორიაზე უნდა მოგიყვეთ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
3: პერსონა. ექცელდება გადაცემა გზადაგზამა, კიდაგებრუნდით რუბრიკა პერსონი და გადავწყვეტე დღევანდელი პერსონის უმარი იყოს ქალი, რომლის სახელი დღემდე უკავშირდება ელეგანტურობას, კულტურას, განათლებას და ღირსებას. მოკლედ ჟაკლინ კენედიზე უნდა მოგიყვეთ, ჟაკლინ ლი კენედი, მაგრამ თავიდან უკვე ბუვეი. 1929 წლის 28 ივლისს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობიდანვე გამოირჩეოდა ხელოვნების, ლიტერატურისა და ისტორიის სიყვარულით. ისწავლა ვაშინგტონის ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტში, მოგვიანებით კი საფრანგეთში სორბონის უნივერსიტეტშიც. მიიღო მან განათლება და ევროპულმა კულტურამ მასზე დიდი გავლენა მოახდინა და სწორედ ამ ინტერესმა განსაზღვრა მისი მომავალი საქმიანობის დიდი ნაწილიც მათ შორის. 1952 წელს ჟაკლინი ახალგაზრდა სენატორ ჯონ კენედის ხვდება. ერთი წლის შემდეგ ისინი დაქორწინდნენ კიდევაც. მათი წყვილი მალევე გახდა ამერიკული საზოგადოების ყურადღების ცენტრიც. ჯონი პოლიტიკაში სწრაფად მიწევდა, ჟაკლინი კი თავისი განათლებით, დახვეწილი გემოვნებითა და განსაკუთრებული მანერებით გამოირჩეოდა მოგეხსენებაც. 1961 წელს, როდესაც ჯონ კენედი ამერიკის პრეზიდენტი გახდა, ჟაკლინი 31 წლის ასაკში ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა პირველი ლედი იყო. თუმცა ის მხოლოდ ოფიციალურ ღონისძიებებზე გამოჩენილი ან გამოსარჩევი ქალბატონი ნამდვილად არ ყოფილა. მან გადაწყვიტა, რომ თეთრი სახლი ამერიკის ისტორიისა და კულტურის სიმბოლოდ ექცია და მისი ყველაზე დიდი თუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი იყო თეთრი სახლის ისტორიული რესტავრირება. ზოგადად ჟაკლინმა აღმოაჩინა, რომ პრეზიდენტის რეზიდენციაში ბევრი ძველი და მნიშვნელოვანი ნივთი დაკარგული იყო, ასე რომ მან დაიწყო ისტორიული ავეჯის ნახატების დეკორაციების მოძიება, რათა შენობას ამერიკის წარსულის შესაბამისი სახე დაბრუნებოდა და მისი ძალისხმების შედეგად თეთრი სახლი არამხოლოდ პოლიტიკურ ცენტრად, არამედ კულტურულ მუზეუმადაც იქცა. ჟაკლინმა ასევე დიდი ყურადღება დაუთმო ხელოვნებასა და განათლებას ზოგადად, თუმცა მისი ცხოვრების ყველაზე ტრაგიკული დღე 1963 წლის 22 ნოემბერი გახდა. მოგეხსენებათ, დალასში პრეზიდენტ ჯონ კენედიზე თავდასხმა მოხდა და ის დაიღუპა. ჟაკლინ იმავე მანქანაში იმყოფებოდა. ამ ძიმე მომენტში მისი სიმშვიდე და ღირსება ზოგადად იქცა მსოფლიო ყურადღების ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე ამბავად და ბათ და მოკლედ მილიონებით ადამიანისთვის ის გახდა არამხოლოდ პრეზიდენტის ქვრივი, არამედ ეროვნული ტრაგედიის დროს სიმტკიცის სიმბოლოც. ქმრის გარდაცვალების შემდეგ ჟაკლინმა გადაწყვიტა, რომ შვილების საზოგადოების ზედმეტი ყურადღების განმოერიდებინან ზოგადად და ახალი ცხოვრების დაწყებაც სცადა. იგი თავიდან დაქორწინდა ბერძენ მილიარდერ არისტოტელ ონისისზე და ამ ქორწინებამ მსოფლიო მედიის დიდი ინტერესი გამოიწვია. თუმცა ჟაკლინი ცდილობდა საკუთარი ცხოვრება საჯარო ნამდვილად არ ყოფილიყო. მოგვიანებით ის ნიუ-იორკში ცხოვრობდა და მუშაობდა გამომცემლობაში. იგი რედაქტორი გახლდათ და ის მონაწილეობდა მნიშვნელოვანი წიგნების შექმნაში, კვლავ აგრძელებდა კულტურის სფეროში საქმიანობას. მანამ სანამ 1994 წელს იგი არ გარდაიცვალა. თუმცა მისი გავლენა დღემდე დარჩა და ის ხშირად მოიხსენება როგორც მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქალი ადამიანი, რომელმაც აჩვენა, რომ პირველი ლედის როლი მხოლოდ ოფიციალურ ღონისძიებებზე დასწრება არ არის, მისი ძალა იყო კულტურის დაცვა, ისტორიის შენარჩუნება და რთულ მომენტებში ღირსების შენარჩუნებაც მათ შორის. Вот ასეთი იყო დღევანდელი рубрика персона цинки рубрика спортის სახლები გელდებათ, ასე რომ დასჭირთ ჩვენთან ერთად.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: ნიუ-იორკ.

0: სპორტის სიახლეები.
1: დაგრძელება გადაცემაქსა და გზამერი დაგებრუნდით რუბრიკა სპორტის სიახლეებით. საქართველოს ხელბურთის მანაკ სახელწოდებით ბარსა აკადემი ჰენდბოლ ჯორჯია 2026 ისტორიაში პირველად მასპინძლობს. მანაკი 100 სპორტსმენზეა გაცვლილი, აქედან 50 გოგონა და 50 ვაჟია ხელბურთელები საქართველოს ახალგაზრდული ჩემპიონატებსა და სასკოლო ხელბურთის ფესტივალებზე შეიჩნენ და ბარსელონას აკადემიის ხელბურთის ბანაკში, ფარენკეს ფარგლებში აკადემიის ხელბურთის სპეციალისტები მონაწილეებთან ინტენსიურ პრაქტიკულ და თეორიულ ვარჯიშებს ჩაატარებენ. ასევე საინტერესოა ფაქტიც, რომ ბარსელონას აკადემიის მწვრთნელები გადაამზადებენ ახალგაზრდული ნაკრებების მწვრთნელებსაც, გავუზარებენ მათ თანამედროვე ხელბურთის მეთოდოლოგიას, ინდივიდუალურ ტექნიკებსა და გუნდური ტაქტიკის პრაქტიკებს. ბანაკის მთავარი მიზანია ახალგაზრდა სპორტსმენების განვითარების ხელშეწყობა, ევროპული სტანდარტების დანერგვა, საერთაშორისო გამოცდილებების გაზიარება, რაც ქართველი ხელბურთელების პროფესიულ ზრდასა და საერთაშორისო ასპარეზისთვის მომზადებას შეუწყობს ხელს. ამერიკელმა კონგრესმენმა

მა წარმომადგენელთა პალატის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ჯეიმი რანსკინმა ფიფას პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინიოს მიმართ გამოძიების დაწყება მოითხოვა. კერძოდ, რასკინი ითხოვს, რომ ფიფამ 9 აგვისტომდე წარადგინოს სრული ინფორმაცია ორგანიზაციის მხრიდან პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისთვის გადაცემული საჩუქრების ფულადი გადარიცხვებისა და სხვა მატერიალური სარგებლის შესახებ. გარდა ამისა, გამოძიება დაიწყება მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩების ბილეთების ფასთან დაკავშირებითაც საუბარია დინამიკური შეფასების კომერციულ სტრატეგიაზე, რომლის შედეგადაც რიგითი გულშემატკივრების ბილეთების ფასი მასიურად იზრდებოდა. ჯეიმი რასკინი ასევე ითხოვს, რომ ჯანი ინფანტინიო პირადად წარდგეს წარმომადგენელთა პალატის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრების წინაშე და გასცეს პასუხი მათ ყველა კითხვას. ფიფას პრეზიდენტად თქვენი არჩევა უნდა გამხდარიყო წითელი ბარათი იმ კორუფციისა და სკანდალების მიმართ, რომლებიც 10 წლეულის განმავლობაში აზრალებდა მსოფლიო ფეხბურთის რეპუტაციას. ამის ნაცვლად თქვენი მმართველობის დასაწყისში ფიფაში გაუქმდა ეთიკის კომიტეტი, ხოლო გამჭვირვალობის ნაკლებობამ გზა გაუხსნა ტრამპის ადმინისტრაციასთან თქვენს ისეთ ურთიერთობას, რომელსაც ფიფას ეთიკის კომიტეტის ყოფილი წევრი ლეგალურ ქრთამს უწოდებს. აღნიშნავს ამერიკელი კონგრესმენი. და დღეისათვის ბოლო ნიუსი ფოჩი 2026 წლის ევროპისა და აფრიკის ღია წყალსატხილამურო ჩემპიონატი გაიმართა. გამარჯვებულთა დაჯილდოებასა და საზეიმო ღონისძიების ფონზე დასრულდა სამდღიანი დაძაბული გამოსვლის შემდეგ სამძიეთა დისციპლინაში კონტინენტის ახალი ჩემპიონები ქალთა და კაცთა შორის გამოვლინდნენ. ტურნირის საზეიმო საქართველოს ეროვნული ბალეტის უხიშულების კონცერტით დაიხურა. ფოთმაკი საერთაშორისო ფედერაციისგან უმაღლესი შეფასებაც მიიღო. ჩემპიონატში 20 ქვეყნის 120-მდე სპორტსმენი იღებდა მონაწილეობას. ჩვენი ქვეყნის ღირსებას კი სამი ფოთელი სპორტსმენი გენადი გურულაია ცოტნე ბერაია და გიორგი შონია იცავდა. საინტერესოა, რომ პარალელურად მსოფლიო ჩემპიონატი მიმდინარეობდა. გურულაიამ კი უარი თქვა პლანეტის პირველობაზე და 35 წლიანი პაუზის შემდეგ მშობლიურ ოქროს ტბას დაუბრუნდა. ყველაზე ხანგრძლივი კარიერის წყალმოთხილამური 1991 წელს ფინალისტებს შორის მოხვდა. წლევანდელ ტურნირზე კი ერთდროულად სამი როლი შეითავსა. ეს იყო ათლეტის, მწვრთნელის და მაშველის. მან თავისი წლიური მაჩვენებელი კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესა, თუმცა მთავარი მისია ჯერ კიდევ წინ არის. ნოემბერში გურულაია საქართველოში დაბრუნებას და ახალი ნიჭერი თაობის აღზრდას გეგმავს. მოკლედ ასეთი იყო დღევანდელი სპორტის სიახლეები. წინ კი რუბრიკა პრეისტორია გელდებათ. პრეისტორია არის რუბრიკა, სადაც ხელოვნების ნიმუშების, ფილმების, პერსონაჟების თუ ამ თუ იმ წიგნის შექმნის ისტორია უნდა მოიყვეთ. დღეს კი გადავწყვიტე ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ პერსონაჟზე გესაუბროთ, თუ როგორ დაიბადა იგი და როგორ გახდა პოპ კულტურის მთავარი სახეც. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: Torsi German Adleris საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: პრეისტორია.
1: გაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამ, მე კიდე გეუბნებით რუბრიკა პრეისტორიით და მოგეხსენებათ რუბრიკა პრეისტორია, რომელიმე წიგნის, ფილმის, ზოგადად ხელოვნების ნიმუშის შექმნას უკავშირდება. დღეისათვის კი გადავწყვიტე პრეისტორია პერსონაჟს დავუკავშირო. მოკლედ დღეს მომიყვეთით ერთი კატის ისტორია, რომელიც სოფლიო ფენომენად იქცა და შეიძლება უკვე მიხვდით კიდეც. ზოგჯერ ყველაზე უბრალო იდეები ქმნის ყველაზე დიდ წარმატებას მოიხსენებათ და ერთი ჩვეულებრივი ფორთოხლისფერი ნარინჯისფერი კატის ისტორია სწორედ ასეთი აღმოჩნდა. დღეს გარფილდი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომიქსის პერსონაჟი გახლავთ, თუმცა მისი შექმნის უკან საინტერესო ისტორია დგას. გარფილდის ავტორი ამერიკელი კარიკატურისტი და სხვადასხვა დღევანდელი იუბილარი ჯიმ დევისი გახლავთ, ის 1955 წლის 28 ივლისს დაიბადა ინდიანა შტატში, ფერმაში გაიზარდა და ბავშვობიდანვე უამრავი ცხოველი ჰყავდა გარშემო. სწორედ ამ გარემოებამ მის შემოქმედებაზე დიდი გავლენაც მოახდინა და უცნაური სრულადაც არ არის, რომ ისი მთავარი პერსონაჟები ყოველთვის ცხოველები იყვნენ. ჯიმ დეივისი თავიდან სხვა კომიქსებზე მუშაობდა, თუმცა დიდ წარმატებას ვერ აღწევდა. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ის იყო, რომ კომიქსების სამყაროში ბევრი ცნობილი ძაღლის პერსონაჟი არსებობდა, მაგრამ კატები თითქმის არ ჩანდნენ. დეივისმა გადაწყვიტა შექმნა ისეთი პერსონაჟი, რომელიც განსხვავებული იქნებოდა და მკითხველის დიდ ნაწილსაც მოიცვანებოდა. და სწორედ ასე 1978 წელს პირველად გამოჩნდა კომიქსი გარფილდი. მთავარი გმირი მოგეხსენება ძალმაც ირონიული ლაზერის მო ყვარული ფორტოხლისფერი კატა, რომელსაც ადამიანური ხასიათი ჰქონდა, უყვარდა ძილი, არ უყვარდა ორშაბათს და ხშირად დასწინოდა ადამიანების ყოველდღიურ პრობლემებს. გარფილდის იდეა მხოლოდ კატის შექმნა არ ყოფილა, თვითონ ჯიმ სურდა შეექმნა პერსონაჟი, რომელიც ადამიანების საკუთარ თავს დაინახავდნენ. გარფილდის სიზარმაცე, კომფორტის სიყვარული, ირონია, მოკლედ სწორედ ეს თვისებები იყო, რაც მკითხველს ნაცნობად ეჩვენებოდა და სწორედ ამ ფორმულით გაუძლო ზოგადად გარფილდმა დროს. კომიქსის მეორე მნიშვნელოვანი პერსონაჟი ასევე გარფილდის პატრონი გახლდათ, ასევე ძაღლი, რომელთან ურთიერთობაც მშვენივრად იკვეთებოდა და პირველი გამოქვეყნების შემდეგ გარფილდმა სწრაფად მოიპოვა კიდეც პოპულარობა. მისი კომიქსი მსოფლიოს ათასობით გაზეთში გავრცელდა და სხვადასხვა ქვეყნებში მილიონობით მკითხველმაც გაიცნო. მოგვიანებით შეიქმნა ანიმაციური სერიალები, ფილმები, ვიდეო თამაშები, მოკლედ ყველაფერი, რაც შეიძლება ამას უკავშირდებოდეს. და სანამ იმას ვიტყოდე, რომ გარფილდი კვლავ ბავშვებისთვის, დიდებისთვის, მოზარდებისთვის თუ უკვე სრულიადაც შუა ასაკს გადაცრებული ხალხისთვის კომფორტული და ფავორიტი პერსონაჟია, რამდენიმე საინტერესო ფაქტი მინდა მასზე მოგიყვეთ. როგორც გითხარით, იგი ფერმერის ოჯახში გაიზარდა, თვითონ ფერმაში იზრდებოდა და როგორც თვითონ ინტერვიუებში განმარტავდა, მას ჰქონდა შანსი ათობით კატას დაკვირვებოდა და მათგან ამ ხასიათის დამახასიათებელი მოკლედ და პატარ-პატარა წერტილები შეგროვებინა იმისათვის, რომ გარფილდი მიიღო ისეთი, როგორიც არის. რა შეეხება თვითონ გარფილდის პროტოტიპს პერსონაჟის შექმნისას, დეივისი ნაწილობრივ საკუთარ ოჯახის კატით ხელმძღვანელობდა, ასევე გარფილდის სახელის თაგონება კი მისი ბაბუით მოხდა, ჯეიმს გარფილდ დეივისით. თქვენ წარმოიდგინეთ, ბაბუის სახელი აირჩია თავარი მისი წარმატების სიმბოლოდ. ავტორის ბაბუა, როგორც თვითონ ახასიათებს, ძლიერი და მკაცრი ხასიათის ადამიანი გახდა და ამიტომ გადაწყვიტა ეს სახელი კომიკურ კატასთვის გამოეყენებინა და ცოტათი საკუთარი თავისთვის კონტრასტიც შეექმნა. მოკლედ რომ ვთქვათ, პირველი კომიქსი მხოლოდ 51 გაზეთში გამოქვეყნდა. ეს არც ისე დიდი დასაწყისი იყო მოგეხსენებათ ამერიკისთვის, მაგრამ მკითხველების სწრაფმა ინტერესმა განაპირობა მისი გავრცელება. რა შეხება ასევე მის რეალურ ხასიათს, გარფილდის ხასიათი სრულიად ადამიანის მიხედვით იყო აგებული და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, ეს არის ლაზანია. მოგეხსენებათ, გარფილდი ცნობილია იმით, რომ ყოველთვის სურს ლაზანია. ყველა სერიაში, ყველა კომიქსში, ყველა ფილმში ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თვითონ ავტორმა თქვა, რომ ლაზანია მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ დახატა, რომ რეალურად ლამაზად ჩანდა კომიქსში. მოგვიანებით კი ლაზანია იმდენად იქცა გარფილდის სიმბოლოდ, რომ მულტფილმები და ფილმები ამის გარეშე უკვე წარმოუდგენლად იქცა. მოკლედ, სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა პრეისტორია და დღევანდელი პერსონაჟიც. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ გარფელდის პერსონაჟი კარგად გვანახებს იმას, რომ ერთმა პატარა იდეამ სულ რაღაც 40-იოდე ჟურნალმა შეიძლება მსოფლიო აღიარება მოგიტანოს და პოპ კულტურის სახედაც გადაიქცე. ასეთი იყო დღევანდელი პრეისტორია, წინგი რუბრიკა შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეები გელდებათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკის სიახლეები.
1: გაგრძელდება გაზეთემა გზადაგზა, მე კი დაგებრუნდი ჩო ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებით. კრისტოფერ ნოლანს ორდა მაყურებელს ოდისეა რჩება დიდი ეკრანზე ინახა. რეჟისორმა 3-საათიანი ფილმი მთლიანად 60 მმ-იან ფირზე გადაიღო მაღალი გარჩევადობის ფორმატზე, რომელიც განსაკუთრებით IMAX-ის გიგანტური ეკრანებისთვისაა განკუთვნილი. თუმცა 25 ივლისს პლატფორმა X-ზე იგივე Twitter-ზე ფილმის მაღალი ხარისხის სრული ვერსია გავრცელდა ანგარიშის დაბლოკვამდე დაახლოებით 2.5 ნახევარში ოდისეას პოსტს 2 მილიონზე მეტი ნახვა ჰქონდა. თავიდან გავრცელებული ინფორმაცია ყალბი ეგონათ, თუმცა მალევე დარწმუნდნენ, რომ პლატფორმაზე ფილმის მაღალი ხარისხის სრული ვერსია ნამდვილად იყო ადვირთული. ოდესია მოკვე მსოფლიოს კინოთეატრებში 215 მილიონი გამოიმუშავა, ხოლო მისი საერთო შემოსავალი უკვე 640 მილიონამდე გაიზარდა, ამიტომ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გაჟონვამ ფილმის ფინანსურ შედეგებზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს. Tom Holland-ის თქმით, იმ ფილმებზე საუბარი, რომლებიცაც თავადაც ამაყობს, გაცილებით მარტივია, თუმცა წარსულში ისეთი ნამუშევრების რეკლამირებაც მოუწია, რომელთან ნახვასაც მაყურებელს გულწრფელად ვერ ურჩევდა. როცა იმ ფილმზე საუბრობ, რომელთაც ამაყობ, ყველაფერი ძალიან მარტივია, როცაც კი გითხებია, რატომ უნდა ნახოს ხალხმა ეს ფილმი, არავის ატყუებ, მართლა ფიქრობ, რომ მისი ნახვა ღირს მსახიობმა გაიხსენა შემთხვევებით, სადაც მსგავს კითხვაზე გულწრფელი პასუხის გაცემა გაუჭირდებოდა. ადრეც მქონია შემთხვევები, როცა მეკითხებოდნენ, თუ რატომ უნდა ინახა ხალხს ისა თუ ის ფილმი, მე კი გულში ფიქრობდი, რომ არ უნდა ნახონ, რადგან ძალიან ცუდია. სხვადასხვა ტომ ჰოლანდის ამ ზაფხულს კრისტოფერ ნოლანის ოდისეასა და სპაიდერმენის ბრენდ ნიუ დეიში ვიხილავთ და უკვე იხილეთ კიდევაც ნოლანის ოდისეაში, რაც შეეხება ახალ სპაიდერმენის ფილმს. ტომ ჰოლანდის მონაწილეობით გადაღებული მეოთხე სოლო ფილმი იქნება და დოქტორ სტრენჯის შესვლიდან 4 წლის შემდეგ სოფლიოს პიტერ პარკერი აღარ ემახსოვრება. ის ნიუ-იორკის ადამიან ობობას სახელით საკუთარი ვინაობის გამხელის გარეშე იცავს, პარალელურად კი მისი ძალები უცნაურ და სახეფათო ცვლილებებს განიცდიან და სხვადასხვა ფილმი კინოთეატრებში 31 ივლისს გამოვა, ძალიან ცოტა დარჩა პრემიერამდე. და დღეისათვის ბოლო, კიდევ აქტუალურ ოდისეას თემის ირკვლივ უნდა ვიტრიალოს ტრევის სკოტი კრისტოფერ ნოლანის ახალ ფილმში. ოდისეაში სამსახიობო დებიუტს ასრულებს, მოგეხსენებათ, რეპერისთვის ეს სრულმეტრაჟიანი ფილმში მონაწილეობისთვის პირველი შემთხვევა იყო. ტრევის სკოტმა ჯიმ ფელონის შოუში გაიხსენა, როგორ დაურეგა კრისტოფერ ნოლანმა და მოულოდნელად ფილმში მონაწილეობა შესთავაზა. მისი თქმით, როდესაც ტელეფონზე სახელი კრისი დაინახა, იფიქრა, რომ ნოლანი შესაძლოა მის კონცერტზე დასწრება სურდა. ასევე მნიშვნელოვანია ფაქტიც, რომ კრისტოფერ ნოლანმა რეპერს ჯერ ფილმში მონაწილეობა შესთავაზა და მხოლოდ მოგვიანებით სთხოვა ოდისეასთვის სიმღერა When I'm Home შეიქმნა. ასე რომ ტრევის სკოტი ფილმისთვის როგორც მსახიობი, ისევე ერთ-ერთი მთავარი საუნდტრეკის ავტორიც გახლავთ. ესეთი იყო დღევანდელი შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეები და ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათიც დასასრულს მიუახლოვდა. წინკი ძალიან საინტერესო მესამე საათი გვაქვს რუბრიკა სტატისტიკით, ავტოსალონით, სამედიცინო რჩევებით და რუბრიკით ეს უნდა იცოდე, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად, რადგან უახლოესი თუ უმნიშვნელოვანესი ისტორიები გელით.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლეს სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სტატისტიკა.
1: ეგრძელდება გადაცემა გზად, გზამეკე დაგიბრუნდით რუბრიკა სტატისტიკით, მოკლედ მოგეხსენებათ დღევანდელ რეალობაში ამინდის ცვლილებებს, თუ ტემპერატურის ცვლილებას რამხელა როლი უჭირავს და გადაწყვეტეს სწორედ დღევანდელი სტატისტიკა ამას დაუკავშირო. ძალიან მოკლე შესავალს გავაკეთებ, მოგეხსენებათ, რომ ხშირად გიფიქრიათ ზაფხული უფრო ცხელი გახდა, ზამთარში თოვლი იშვიათი სტუმარია. მოკლედ ისეთით, რომ ბოლო 10 წლების განმავლობაში გლობალური და რეგიონული კლიმატის ცვლილებების ფონზე წელიწადში იმ დღეების რიცხვი, როცა ჰაერის ტემპერატურა პლუს 30 გრადუს აჭარბებს, საშუალოდ 40%-ით გაიზარდა. მოკლედ ჩვენი ზაფხული ზუსტად იმდენი პროცენტით უფრო ცხელია, ვიდრე ჩვენი მშობლების

რაც მეტი არის ნაკლები 2024 წელი იკავებს 2024 წელი დღევანდელ რეალობაში არის სწორედ რეკორდი. მოკლედ რაც შეეხება ტემპერატურულ გადახრას, აქ ტემპერატურა +1.56 +1.54 ცელსიუსით მოიმატა და ისტორიაში აბსოლუტურად ყველაზე ცხელი წელი. რეგისტრაციის მთელი ისტორიის განმავლობაში სწორედ ეს გახდა. პირველად გადაკვეთა გლობალურმა საშუალო კრიტიკულმა ზღვარმა 1.5 градуси გამოიწვია ექსტრემალური ტალღები ხმელეთზე და ოკეანეებშიც. მასშტაბური გვალვები და დამანგრეველი ეკოლოგიური შედეგები. ამის შემდეგ 2023 წელი იყო, როდესაც 1.45%-იანი ზრდა იყო ცელსიუსით, წინა რეკორდსმენი, რომელსაც მკვეთრად გაუსრო წინა წლებს, ძლიერი ელ-ნინიოს ფაზის, ელ-ნინიოს მოგეხსენებათ ოკეანის ზედაპირის გათბობის ფენომენია, გავლენით გამოიწვია უპრეცედენტო ტყის ხანძრები კანადაში, ევროპასა და ასევე აზიაში, ალბათ ყველას გახსოვთ, ასევე ზღვის ყინულის კატასტროფული შემცირება. რაც შეეხება 2025 წელს წინა გასულ წელს, იგი მესამე ადგილს იკავებს 1.54 ცელსიუსიანი ზრდით და მიუხედავად იმისა, რომ წელიწადს ზომიერი ელ-ნინიო იყო, მან შეინარჩუნა ისტორიული მაქსიმუმი და პლანეტაზე თითქმის 9%-მა დააფიქსირა ადგილობრივი წლიური ტემპერატურული რეკორდი. დღესათვის ბოლო რეკორდი კი 2016 წლის რეკორდია 1.28 ცელსიუსიანი ზრდით და წლების განმავლობაში 2023 წლამდე მოკლედ ლიდერობდა ეს რეკორდი, რომლის რეკორდის დიდხანს მოპთინარჩუნებდა სამწუხაროდ პირველობას. გამოწვეული იყო 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ელ-ნინიო ეფექტით, რამაც გამოიწვია არქტიკაში ყინულის უპრეცედენტო დნობა და მარჯნის რიფების მასობრივი გახუნებაც. მოკლედ ბოლო 10 წლეულის დომინირებას რაც შეეხება, დაკვირვების 175 წლიანი ისტორიაში 10-ვე ყველაზე ცხელი წელი კაცობრიობის ისტორიაში დაფიქსირდა ზუსტად ბოლო 10 წლეულში, 2015-დან 2024 წლებში. სამწუხარო ინფორმაციით კი ელ-ნინიოს ახალი ტალღა ახლოვდება 2027 წელი. ახალი ელ-ნინიო მოდის ახალ რეკორდს ელიან. დიდი ალბათობით 2024 წლის რეკორდი ბევრად სამწუხაროდ გაუმჯობესდება. ამიტომ რიგმა ქვეყნებმა წინასწარ დაიწყეს მზადება იმისათვის, რომ ეს ერთი წელი საკმარისი იყოს იმ ეკოლოგიური პრობლემების მოსაგვარებლად, რაც მოსალოდნელი იქნება, ასევე მოსალოდნელია მოსავლიანობის შემცირება, გვალვები და ზოგიერთ კონტინენტზე გამძაფრებული წვიმები და ნალექი. მაგრამ ზუსტად თუ სად და როგორ განაწილდება ელ-ნინიოს ხვედრი, ამაზე ჯერჯერობით დეტალური ინფორმაციები არ არის. მოგეწონეთ, ასეთი იყო რუბრიკა სტატისტიკა, წინ კი რუბრიკა ავტოსალონი გავდებოთ. ავტოინდუსტრიის ისტორიებისა და ავტომობილების მოყოლთათვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რუბრიკა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ავტოსალონი.
1: Так залдева гадасе макса, так сама кита гибрундит рубрика автосалони та гадасквидет гвандели рубрика. Ertet albat qualase gamorchevul tanamidrove da tsnobel morbolels da utvo moklet rondeli autosaloni stumari Lewis Hamiltoni ikneba biji romats formula 1-is istoria daiporo kidet da shetsvala მოკლედ, ავტოსპორტის ისტორიაში არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ რბოლებს არიგებენ, ისინი თავად ცვლიან კიდეც სპორტს და ლუის ჰემილტონი სწორედ ესეთი მრბოლელი გახლავს, მისი სახელი დღეს დაკავშირებული არა მხოლოდ გამარჯვებასთან, არამედ ტექნოლოგიასთან, ინოვაციებთან და თანამედროვე ავტოსპორტის ახალ ეპოქასთანაც. ლუის ჰემილტონი 1985 წლის 7 იანვარს ინგლისში დაიბადა, მისი გზა ფორმულა 1-მდე მარტივ ნამდვილად არ ყოფილა. ის ჩვეულებრივ ოჯახში გაიზარდა, მამამისი რამდენიმე სამსახურშიც მუშაობდა, რათა შვილის რბოლის კარიერა როგორმე დაეფინანსებინა. მოკლედ, ჰემილტონის სიყვარული ავტომობილების მიმართ ძალიან პატარა ასაკიდან დაიწყო, მხოლოდ 8 წლის იყო, როდესაც კარტინგში პირველად დაჯდა და საინტერესოა, რომ 10 წლის ასაკში მან უკვე მოახერხა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კარტინგის ჩემპიონატის მოგებას და სწორედ მაშინ უთხრა რონ დეინის, რომ ეწყეს ფორმულა 1-ში ერთი ასპარესებდა. დელის მამას ყურადღება მიაქცია და რამდენიმე წლის შემდეგ ჰემილტონი მაკლარენის ახალგაზრდულ პროგრამაშიც მოხვდა. 2007 წელს ლუის ჰემილტონმა ფორმულა 1-ში დებიუტი სწორედ მაკლარენთან ერთად შეასრულა, მისი პირველი სეზონი საოცარი აღმოჩნდა. მან თითქმის მაშინვე დაიწყო ბრძოლა ჩემპიონობისთვის და დაამტკიცა, რომ სპორტის უმაღლეს დონეზე მოხვედრა შემთხვევითი სრულადაც არ ყოფილა. 2008 წელს კი პირველი მსოფლიო ჩემპიონობაც მოიპოვა და გახდა ყველაზე ახალგაზრდა ფორმულა 1-ის ჩემპიონი იმ დროისთვის. ეს გამარჯვება განსაკუთრებით დრამატული იყო, ჩემპიონობა მაშინ სეზონის ბოლოს რბოლის ბოლოს რეზე მოიპოვა, შემდეგ დაიწყო მისი ყველაზე წარმატებული პერიოდი მერსედესთან ერთად. ჰემილტონი გახდა გუნდის მთავარი სახე იმ ეპოქაში, როდესაც მერსედესმა ფორმულა 1-ში ტექნოლოგიური უპირატესობა მოიპოვა. მისი წარმატების უკან მხოლოდ ნიჭი არის, ის აქტიურად მუშაობდა ინჟინერებთან, ეხმარებოდა მანქანის განვითარებაში და დეტალურად ანალიზებდა თითოეულ რბოლას. ჰემილტონის კარიერაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო 7 მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული, შედეგი რომელიც მან ლეგენდარულ შუმახერთან გაიყო. მან ასევე დაამყარა მრავალი რეკორდი, მათ შორის გამარჯვებებისა და პოლ პოზიციების რაოდენობით. თუმცა ჰემილტონი მხოლოდ ტრასაზე მიღწეული შედეგებით არ არის ცნობილი, მის მიუხედავად, რომ იგი მთავარი რეკორდსმენი გახლავთ. ის გახდა ერთ-ერთი პირველი გლობალური ვარსკვლავი ფორმულა 1-ში, რომელმაც სპორტსაც გაცდა. ის მონაწილეობს მოდის, მუსიკის, გარემოს დაცვით პროექტებში და ხშირად საუბრობს ახალი თაობის მხარდაჭერაზე. მის კარიერაში ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი გადაწყვეტილება ის იყო 2025 წელს ფერარიში გადასვლა. ფერარი ფორმულა 1-ის ყველაზე ცნობილი გუნდია და ჰემილტონის არჩევანი ბერუსის ისტორიულ მოვლენად იქცა, თითქოს ერთმა ლეგენდამ მეორე ლეგენდარულ ბრენდს მიაგნო შეერთნენ ისინი. ლუის ჰემილტონის ისტორია მხოლოდ სწრაფი მანქანების ისტორია ნამდვილად არ არის. ეს არის ისტორია ბიჭზე, რომელსაც ბავშვობაში ერთ დიდი ოცნება ჰქონდა, რომელმაც საბოლოოდ შეძლო, რომ საკუთარი სახელი ავტოსპორტის ისტორიაში სამუდამოდ დაეტოვებინა. მოკლედ, ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ავტოსალონი. წინ კი რუბრიკა სამედიცინო რჩევებით დელდებათ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში, საერთაშორისო დაკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით, მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32-ა, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242. ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია. დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მედიცინა.
1: გაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე დაგემნოდით რუბრიკა სამედიცინო რჩევებით. მოკლედ, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული და ხელმისაწვდომი პროდუქტი არც მეტი არც ნაკლები ჭარხალია. მიუხედავად იმისა, რომ მის შემადგენლობაში არსებული ნიტრატებთან დაკავშირებით ხშირად არსებობს უსაფუძვლო შიში ზომიერი და რეგულარული მიღებისას, ჭარხალი გულის მთავარ დამცველადაც გვევლინება. რატომ არის ჭარხალი გულისა და ორგანიზმისთვის სასარგებლო ბუნებრივი ნიტრატები და სისხლძარღვთა ტონუსი? მოკლედ, ჭარხალი მდიდარია ბუნებრივი ნიტრატებით, რომლებიც ორგანიზმში აზოტის ოქსიდად გარდაიქმნება. ეს ნივთიერება აფართოებს სისხლძარღვებს, აუმჯობესებს მათ ტონუსს და ეფექტურად ამცირებს არტერიულ წნევასაც. ასევე შეიცავს ანტოციანინებს და უნიკალურ პიგმენტს, რომლებიც ამცირებენ ორგანიზმში ანთების პროცესებს, ეძებიან ჟანგვით სტრეს და იცავენ უჯრედებს დაზიანებისგანაც. რაც შეეხება კიდევ ერთი დამახასიათებელი, ეს არის მინერალური და ბალანსი, კალიუმი და მაგნიუმი, რომელთაც ჭარხალი სავსეა, უცლებელია გულის კუნთის ნორმალური სტაბილური მუშაობისთვის და სითხეთა ბალანსის შესანარჩუნებლადაც. გარდა გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაცვისა, კვლევები აჩვენებს, რომ ჭარხლის წვენი ან რეგულარულად მიღებული ბოსტნეული ზრდის ფიზიკურ გამძლეობასაც. აზოტის ოქსიდი აუმჯობესებს ჟანგბადის მიწოდებას კუნთებისადმი ვარჯიშის დროს, რაც ამცირებს დაღლობის შეგრძნებას და აუმჯობესებს საერთო ენერგეტიკულ ტონუსაც. კლინიკური კვლევები ადასტურებს, რომ ჭარხლის რაციონში ჩართვა აუმჯობებს სისხლძარღვთა ფუნქციას და ამცირებს ანთებას. რაც შეეხება მირთმევის წესს, მირთვით ჭარხალი უმის სახით, მაგალითად ახალგამოწეული წვენის ან სალათის სახით, ასევე რეკომენდებულია ღუმელში გამომცხვარი. ან შეურიეთ სხვა ჯანსაღ ბოსტნეულს. მოკლედ, მთავარია ზომიერების დაცვა, ამ გზით პროდუქტის სრულად უსაფრთხო, მაქსიმალურად მკვებავი და
0: სასარგებლოა.
1: მოკლედ, სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რჩევა. ჩასვით ჭარხალი თქვენს რაციონში, რათა თავიდან აიცილოთ მოკლედ გულის პრობლემები, ისევე როგორც ანთებითი პროცესები და ასევე მოიმატოს თქვენი ენერგია, თქვენი ტონუსი. ამაში ნამდვილად დაგეხმარებათ მოკლედ მხოლოდ ერთი უბრალო ბოსტნეული ჭარხალი. პროცესი იყო დღევანდელი რუბრიკა, წინ კი რუბრიკა ეს უნდა იყოს, გელი ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ეს უნდა იცოდე.
1: ძალდება გადაცემა გზადაგზამაკი და გებრუნდით რუბრიკა ის უნდა იცოდეთ. მოკლედ გადავწყვიტე დღევანდელი ეს რუბრიკა ერთ-ერთი საინტერესო კვლევის გასაცნობად გამოვიყენო და მოგეხსენება რომ ადამიანების ფიქრები დღის განმავლობაში მუდმივად იცვლება, თუმცა კვლევრების თქმით მათი შინაარსი გარკვეული კანონზომიერებებს ემორჩილება. ახალმა კვლევამ აჩვენა რომ ადამიანის აზროვნება 4 ძირითად ტიპად შეიძლება დაიყოს. თუმცა ეს კატეგორიები მკაცრად განსაზღვრული არ არის და ადამიანები ცოტა განმავლობაში ერთი ტიპიდან მეორეში შეიძლება გადავიდნენ. ამაში ამერიკისა და ჩინეთის პროფესორები იყვნენ ჩართული და კვლევაში 19-დან 71 წლამდე ასაკის 258 ადამიანი მონაწილეობდა. ორი კვირის განმავლობაში სპეციალური აპლიკაცია მას დღეში 8-ჯერ შემთხვევით დროს თხოვდა და ჩაეწერათ რაზე ფიქრობდნენ, რა საკეთებდნენ, რადგანაც ბედნიერად გრძნობდნენ თავს და მოკლედ კვლევარებმა 23000-ზე მეტი პასუხი გაანალიზეს. და სწორედ ამ პასუხებზე დაყრდნობით აზროვნების 4 ტიპი გამოიკვეთა. პირველი ტიპი ეს არის მუდმივად შეშფოთებული. მოკლედ, ამ ჯგუფის წევრები მსოფლიო მოვლენებზე, პოლიტიკასა და სოციალურ საკითხებზე საშუალოზე დაახლოებით 60%-ზე ხშირად ფიქრობენ. მათი ყურადღება ხშირად ომებზე, კოვიდზე და სხვა მასშტაბურ მოვლენებზეა მიმართული. საკუთარ ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ისინი საშუალოზე დაახლოებით 50%-ით მეტს ფიქრობენ. მათ ფიქრებში ხშირად ჩნდება სიტყვები სიფხიზლე, მარტოობა, ტკივილის შიმშილი და დაღლილობა. საინტერესოა, რომ მუსიკაზე ისინი საშუალოზე თითქმის 2-ჯერ ხშირად ფიქრობენ. მკვლევარების ვარაუდით, ეს მათ შესაძლოა სტრესთან გამკლავებაში ეხმარებოდეთ. მეორე აზროვნების ტიპი ეს არის ყოველდღიურ საქმეებზე ორიენტირებული. ამ ტიპის მოაზროვნეების ფიქრები ძირითადად პრაქტიკულ და საოჯახო საკითხებს უკავშირდება. ისინი საშუალოზე დაახლოებით 50%-ით ხშირად ფიქრობენ სახლის საქმეებზე, საცხოვრებელ გარემოსა და ფინანსებზე. მათი ყურადღებას ასევე ხშირად იპყრობს ფილმები, წიგნები, სერიალები და მათი სიუჟეტები. ამ ჯგუფის წევრების ფიქრების აღსაწერად გამოყენებული სიტყვები საკმაოდ მრავალფეროვანი გახლდათ, მათ შორის იყო პროცესი, დისკუსია, დოკუმენტი, გადაწყვეტა. მესამე, ეს არის სხეულსა და ემოციებზე კონცენტრირებული. საკუთარ შეგრძნებებზე, ემოციებსა და სამყაროს აღქმაზე ამ ჯგუფზე მეტად არც ერთი სხვა ჯგუფი არ ფიქრობს. მოაზროვნეების ეს ტიპი კვლევაში გამოვლენილ ჯგუფებს შორის ყველაზე ახალგაზრდა. მისი წევრების საშუალო ასაკი 32 წელია, თითქმის 2/3 კი ქალია. მათგან ყველაზე მაღალი იყო არასასურველი და მოულოდნელი გაჩენილი ფიქრების მაჩვენებელიც 28%. მათ ფიქრებში ხშირად გვხვდება სიტყვები თერაპევტი, ტკივილი, ვირთულობა. ამასთან ამ ჯგუფში ხვდებიან ის ადამიანებიც, რომლებსაც კვლევის პერიოდში ფიზიკური ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდათ და ამიტომ უფრო ხშირად ფიქრობენ საკუთარ სხეულზე, სიმპტომებსა და მკურნალობაზე. რაც შეეხება ბოლო, მეოთხე, ეს არის ის, ვინც ბევრს მუშაობს და ბევრს ერთობა. მოკლედ, ამ ჯგუფის წევრების ფიქრები ძირითადად სამსახურსა და თავისუფალ დროს შორის ნაწილდება. ისინი სამუშაოზე საშუალოდ დაახლოებით 50%-ით ხშირად ფიქრობენ, თუმცა ჰობებს, თამაშებსა და ხელოვნებასაც დაახლოებით 25%-ით მეტ ყურადღებას უთმობენ, ვიდრე დანარჩენები. მათ ფიქრებში ხშირად ჩნდება სიტყვები დასვენება, პროექტი, სპორტდარბაზი, პრეზენტაცია. სხვა ჯგუფებთან შედარებით, მათ ყველაზე მაღალი შემოსავლისა და ბედნიერების მაჩვენებელი ჰქონდათ. ამ ჯგუფში კაცები ქალებზე ოდნავ მეტიც იყვნენ. მოკლედ, ასეთი კვლევა შემოგვთავაზეს ადამიანები 4 მთავარ მოაზროვნეთა ჯგუფად გაყვეს და ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათიც ამოიწურა. წინ ძალიან საინტერესო ბოლო დასკვნითი სამი რუბრიკა გველდება. ესენია ბიზნეს სიახლეები, ასევე საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და რუბრიკა კულინარიაც. სანამ შემდეგ რუბრიკაზე გადავალთ, მანამდე დაფიქრდით ამ 4-დან რომელი ხართ თქვენ.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. Кутайся. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: საქართველოს გადაცემა გზატკეცა მეკი დაგიბრუნდით რუბრიკა ბიზნეს სიახლეებით. საქართველოში პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მიერ წარმოებული მედიკამენტების იმპორტი შეჯერდა. მისი GMP სტანდარტები და შესაბამისი მარეგულირებელი მოთხოვნებია. კერძოდ, გასული წლის 1 ოქტომბრიდან საქართველოში ევროპული GMP-ის გარეშე წამლის სუბსტანციის იმპორტი წაიგრძელა. შესაბამისად, ნებისმიერ სამკურნალო საშუალებას, რომელიც საქართველოში რეგისტრირდება ან ხელახალ რეგისტრაციას გადის, ევროპული სტანდარტების შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა გააჩნდეს, როგორც საბოლოო პროდუქტზე, ასევე იმ სუბსტანციაზე, რომელიც მის დასამზადებლად გამოიყენება. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის განმარტებით, აღნიშნული რეგულაციიდან გამომდინარე რეგისტრაცია შეუჩერდა დაახლოებით 3000 დასახელებულ მედიკამენტს, რომელთა შორის ძირითადად პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებში წარმოებული სამკურნალო საშუალებებია. ასოციაციის ხელმძღვანელი უარყოფს ბრალდებას, თითქოს კომპანიები ხელოვნურად აფერხებენ იაპი წამლების რეალიზაციას. მისი განმარტებით, ბაზარზე ამჟამად არსებული იაპი მედიკამენტები რეგულაციის ამოქმედებამ მდე შექმნილი ნაშთებია. სოფლიო ბირჟაზე ოქროს სტაბილურ მაჩვენებელზე თბილისის დროით 12:30-ზე 1 უნცია ძვირფასი ლითონის ღირებულება $4,059. ღირს დღიურ წრილში ძვირფასი ლითონების ფასმა 0.73% იკლო. რაც შეეხება საქართველოს, ამ დროისთვის 1 გრამი 999 სინჯის ოქროს ფასი საქართველოში 354.750 სინჯის, 275 ლარი, ხოლო 895 სინჯიანი ძვირფასი ლითონის ფასი 207 ლარი იქნება. რაც შეეხება ვერცხლს, 1 გრამი 999 სინჯის ვერცხლი 5 ლარი და 14 თეთრი ღირს, ხოლო 875 სინჯის ძვირფასი ლითონი 4 ლარი და 50 თეთრი. საქართველოს ბანკმა მობილ ბანკში ახალი გათამაშება დაიწყო, რომლის საპრიზო ფონდი 150,000 ლარია. გათამაშება 27 ივლისიდან დაიწყო და 2 თვე გაგრძელდება. მასში მონაწილეობას მიიღება ყველა შეუძლია. თამაშდება 3 მთავარი ფულადი პრიზი. პირველ ადგილს გასცემს 2 მომხმარებელი 80,000 ლარს, მეორე 50,000 ლარს, ხოლო მესამე 20,000 ლარს მიიღებს. გარდა ამისა, კამპანიის განმავლობაში გათვალისწინებულია არაერთი დამატებითი საჩუქარი, მათ შორის პლუს ქულები, ფულადი პრიზები და სხვა. გათამაშებაში ჩასართავად მომხმარებელი კომპანიის პერიოდში ერთხელ მაინც უნდა შევიდეს საქართველოს ბანკის მობილ ბანკში. პირველივე შესრულებას ის საჩუქრად მიიღებს ერთ ბილეთს და ავტომატურად გახდება გათამაშების მონაწილეც. გათამაშების ფინალში გამარჯვების შანსი დაგროვილი ბილეთების რაოდენობაზეა დამოკიდებული. კომპანიის ფარგლებში ბილეთების დაგროვება რამდენიმე გზით არის შესაძლებელი. ყველაზე მარტივი გზა მობილ ბანკში ყოველდღიური ოპერაციების შესრულება. ნებისმიერი გადახდა გადარიცხვა მომხმარებელს აძლევს საჩუქრის ყუთს, რომლის გახსნაც შემდეგ ის მიიღებს ფინალური გათამაშების ერთ გარანტირებულ ბილეთს. ის თუ როგორ მივიღოთ სხვადასხვა ბილეთები, ამისათვის რამდენიმე ოპერაცია არსებობს, მათ შორის კომუნალურის ინტერნეტის ან ტელევიზორის გადახდის თანხა, ასევე მობილურის ბალანსის შევსება, ვალუტის კონვერტაცია, ავტომატური გადახდის ან გადარიცხვის დაველების შექმნა, სხვა ბანკიდან თანხის გამოტანა თუ სხვა. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი ბიზნეს სიახლეები. წინ კი რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან გელოდება, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში, საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით, მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32-ა, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2. სულაკაურის

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე დაგიბრუნდით საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და მინდა დღეს მოგიყვეთ ადგილზე, სადაც უდაბნო შვაგულში გარშემო მხოლოდ ქვიშა, მიწიდან ამოდის ცეცხლი, რომელიც უკვე 9 საუკუნეზე მეტია არ ქნება. ეს არის დარბაზის ჯოჯოხეთის კარიასე შეარქვეს ადამიანებმა. თურქმენეთის შვაგულში, ყარაყუმის უდაბნოში მდებარეობს ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ადგილი მსოფლიოში. ეს არის დარბაზის გაზის კრეტერი. დაახლოებით 70 მეტრის სიგანის და 30 მეტრამდე სიღრმის ეს გიგანტური ორმო აწლეულებია იწვის და ღამით უდაბნო შვაგულში უზარმაზარ ცეცხლოვან წრესქმის. მისი ისტორია 1971 წლიდან იწყება, როდესაც საბჭოთა კავშირის პერიოდში გეოლოგები ამ ტერიტორიაზე ბუნებრივი აირის საბადოებს ეძებდნენ. ბურღვის დროს მათ მიწისქვეშა გაზის უზარმაზარ ღრუს მიაგნეს, ნიადაგმა ვერ გაუძლოდა, ზედაპირი ჩამოიშალა. შედეგად გაჩნდა გიგანტური კრატერი, საიდანაც მეთანის გაზი ამოდიოდა. მოკლედ ჟონვა დაიწყო. იმ პერიოდში მეცნიერებს ეშინოდათ, რომ გაზი ატმოსფეროში გავრცელდებოდა და შესაძლოა ადამიანებისა და გარემოსთვის საფრთხეც შეექმნა. ამიტომ გადაწყვიტეს მისი დაწვა. მათი ვარაუდით, ცეცხლი რამდენიმე დღეში ან კვირაში ჩაქრებოდა, რადგან გაზის მარაგი სწრაფად ამოიწურებოდა. მაგრამ მოხდა სრულიად მოულოდნელი რამ. ცეცხლი არ ჩაქრა. არ ჩაქრა დღემდეც. რამდენიმე დღე გადაიქცა, რამდენიმე თვეები წლებად, ხოლო საბოლოოდ ეს ადგილი ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივად მოშუშტებუნებრივ ცეცხლად იქცა. ზუსტი მიზეზი, თუ რატომ გრძელდება წვამდენ ხას, ბოლომდე გარკვეული ჯერ კიდევ არ არის, თუმცა მთავარი მიზეზი მიწისქვეშ არსებული გაზის მუდმივი მარაგია. წლების განმავლობაში ჯოჯოხეთის კარი მხოლოდ გეოლოგიური უცნაურობა აღარ იყო, თუმცა მოგვიანებით ის ტურისტულ სანახაობადაც იქცა. ასასობით ადამიანი ჩადის ყარაყუმის უდაბნოში, რათა საკუთარი თვალით ნახოს შუა უდაბნოში გაჩენილი ცეცხლოვანი კრატერი, რომელსაც არაფერი აქრობს. საინტერესოა ისიც, რომ ეს ადგილი არა მხოლოდ ტურისტებისთვის, არამედ მეცნიერებისთვისაც მნიშვნელოვანია. ის აჩვენებს, რამდენად ძლიერია დედამიწის შიგნით დამალული ბუნებრივი ენერგია და რამდენად რთულია ბუნებრივი პროცესების წინასწარ პროგნოზირება. მოკლედ რომ ვთქვათ, დარბაზის კრატერი ხშირად მოიხსენება როგორც ადამიანის შეცდომისა და ბუნების ძალის უცნაური კომბინაცია. ადგილი, რომელიც შემთხვევით შეიქმნა, მაგრამ საბოლოოდ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ გეოგრაფიულ საოცრებად თუ დარღვევად იქცა. მოკლედ, არავინ იცის იქ გაზი ოდესმე გამოილევა თუ არა. სავარაუდოა, რომ ეს რესურსიც ოდესღაც დამთავრდება, მაგრამ ფაქტია, რომ 70-იანი წლების შემდგომ ნამდვილად არაფერი მოსვლია იმ ადგილს. სწორედ ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. წინგი რუბრიკა კულინარია გალდებათ საინტერესო ისტორიით თუ ამა თუ იმ პროდუქტის დამახასიათებელი ნიშნებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: კულინარია
3: დაგრძელდება გადაცემა გზა და გზა. მე კი დღევანდელი გადაცემის ბოლო რუბრიკა კულინარიას დაგიბრუნდით და გადავწყვეტე. დღევანდელი რუბრიკა ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი კერძის შექმნის ისტორიას დაუძმო. მოკლედ, პაელა გლეხების უბრალო კერძიდან ესპანეთის ეროვნულ სიმბოლომდე. თუ ვინმე ესპანურ კულტურას თვალს ადევნებთ ან ამ სამზარეულოს მოყვარული ხართ, აილა აუცილებლად გეცადინებათ. მოკლედ, რომ თქვა სწორედ ამაზე მინდა რომ გიამბოთ. პაელა სამშობლოდ ითვლება ესპანეთის აღმოსავლეთ ნაწილი, ვალენსიის რეგიონი. სწორედ იქ ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროსთან ახლოს საუკუნეების წინ ბრინჯის მოყვანა დაიწყეს, რამაც ადგილობრივ სამზარეულოზე დიდი გავლენა მოახდინა. თავდაპირველად პაელა არ იყო სადღესასწაულო ან ძვირადღირებული კერძი, მას ძირითადად გლეხები და ფერმერები ამზადებდნენ. ისინი დიდ ტაფაში, რომელსაც ესპანურად პაელა ეწოდებოდა, და ერთიანებდნენ და იმ პროდუქტებს, რაც ხელთ ჰქონდათ, მაგალითად ბრინჯ ბოსტნეულს, ლოკოკინებს, კურდღელს ან ქაცმის ხორცს და ადგილობრივ სანელებლებს ერთმანეთში ურევდნენ. სწორედ ამ ტაფიდან მიიღო კერძმაც თავისი სახელი. საინტერესოა, რომ სიტყვა პაელა თავდაპირველად კერძს კი არა, თავად ჭურჭელს აღნიშნავდა. ფართო და დაბალ ტაფას, რომელიც საშუალებას აძლევდა ბრინჯს თანაბრად მომზადებულიყო. ზოთა განმავლობაში პაელა სხვადასხვა ვერსია გაჩნდა. ვალენსიაში კლასიკურ ვარიანტად ხშირად მიჩნეოდა ვალენსიური პაელა, რომელშიც შედის ბრინჯი, ქათამი, კურდღლის ხორცი, ლობიო და სანელებლები. ზღვისპირა რეგიონებში გაჩნდა ზღვის პროდუქტების პაელა. კრევეტებით, მიდიებით, თევზით, სწორედ ეს ვერსია გახდა მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი და ხშირად სწორედ მას უკავშირებენ ესპანურ სამზარეულოს. პაელას პოპულარობა განსაკუთრებით მეოცე საუკუნეში გაიზარდა, როდესაც ესპანეთში ტურიზმი განვითარდა და მოკლედ ზღვის პროდუქტების პაელა ძალიან პოპულარულად იქცა. მილიონობით მოგზაური ჩადიოდა ვალენსიაში და ცდილობდა ადგილობრივი კერძების აგემოვნებას. ასე გავრცელდა პაელა ჯერ ევროპაში, შემდეგ კი მთელ მსოფლიოშიც. დღეს იგი მხოლოდ საჭმელი აღარ არის, ის ესპანური ცხოვრების სტილის ნაწილი გახლავს. ტრადიციულად მას ხშირად ამზადებენ დიდ წრეში ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად, რადგან პაელა უფრო მეტია, ვიდრე უბრალო კერძი ესპანელებისთვის. ეს არის ერთად ყოფნის, გაზიარებისა და დღესასწაულების სიმბოლო დღევანდელ რეალობაში. მოკლედ, სწორედ ასეთი პაელას პატარა ისტორია, თუ საიდან იწყებს იგი სათავე, საიდან არის მისი საწყისი, და ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კულინარიაც. ამასობაში ორი საათიც მოვიდა, მე კი ახლა დაგემშვიდობებით. ეს გადაცემა გზადაგზა FM 100.9-ზე. მადლობთ, რომ გვისმენდით და იყავით ჩემთან, ჩვენთან ერთად. პოზიტიურ დღეს გისურვებთ.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

that's why coffee's for grown-ups.

0: ჩვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83.
1: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ვერ შენმე ვერ დამიჯერ შენმე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ITT. Eyeline.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: is to
1: I ia I titi I line
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
4: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: Es ta darapiam when your heart's just like a drum beating louder with nowhere to guard it.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: porque siempre que nos vemos se me olvida decir
1: შენი ყური ჩვენს ხელშია უსმენ ესე იგი ცხოვრობ ძველი ქალაქი FM 107.9

Together now, unite and fight. Oh, open up your heart.

0: თქვენ სულ წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: alguien, no la dejes ir, para que no tengas que dedicarle una canción como esta. Paz.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: Tu plopt mikro an mcire biznes da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2 484 252.
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.
2: Now that I loved you so bad, I let you treat me like that. I was your willing accomplice, honey.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ათასრაცოდეერთი წლის 6 ოქტომბერს საბჭოთა შინსახკომმა დააპატიმრა გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი და სასჯელის უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიუსაჯა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. საქმის ცვლობის პროცესში დადგინდა, რომ გიორგი მაზნიაშვილი რუსეთის იმპერიის არმიის გენერალი იყო. იგი საქართველოში რუსული ოკუპაციის შემდეგ საბჭოთა ხელისუფლების წინადადებით საქართველოს მსროლელთა დივიზიის ფორმირებას შეუდგა. პარალელურად კი კონტრრევოლუციურ საქმიანობას ეწეოდა. მოგვიანებით დახვრეტა 5 წლით თავისუფლების აკვეთის შეუცვალეს. საბოლოოდ კი ამინისტიის შედეგად იგი 1923 წელს გაათავისუფლეს. ქართველმა გენერალმა ქაკუცა ჩოლოღაშვილის თაოსნობითა და დახმარებით მოღვაწეობა პარიზში განაგრძო. მაზნიაშვილის ერთი წუთით არ შეუწყვეტია ოცნება და ფიქრი იმაზე, რომ გათავისუფლდებოდა რუსული იმპერიალისგან მისი სამშობლო. 1925 წელს გიორგი მაზნიაშვილმა პარიზში საბჭოთა კავშირის საელჩოდან შემდგომობა მოითხოვა საქართველოში დასაბრუნებლად. მისი მოთხოვნა დააკმაყოფილეს და გენერალი მაზნიაშვილი სამშობლოში დაბრუნდა. საქართველოში გამოგზავრებამდე გიორგი მაზნიაშვილი საქართველოს ემიგრაციული მთავრობის წარმომადგენლებს რამიშვილს, გეგეჭკორს, ერაძეს შეხვდა. გიორგი მაზნიაშვილს ამჯერადაც საგანგებო დავალება ჰქონდა. საბჭოთა კავშირზე ევროპის რომელიმე ქვეყნის თავდასხმის შემთხვევაში გენერალი თავის სამხედრო ძალასთან ერთად ბათუმში განაგდებოდა და ბათუმიდან ეცდებოდა თბილისზე შეტევას. ეს გეგმა შემდგომში ვერ განხორციელდა. როგორც ცნობილია, გიორგი მაზნიაშვილი 1927 წელს დააპატიმრეს სხვა ბრალდებებთან ერთად ჩეკამ ეროვნულ გმირს ბრალი, როგორც აფხაზეთის გენერალ გუბერნატორს მარადიორობასა და ქალების გაუპატიურებაში წარუდგინა, რათა მისი სახელი გაეტეხათ. ეროვნული გვარდიის მოღვაწეობა დიდხანს არ გაგრძელდებოდა. ის გენერალ მაზნიაშვილის დივიზიამ შეცვალა და ამ წუთიდან იწყება აფხაზეთის ტრაგედია. მაზნიაშვილის დივიზია განსაკუთრებული სიმკაცრითა და შეუწყნარებლობით გამოირჩეოდა. დივიზიის წევრები აფხაზეთის მშვიდობიან სოფლებში იჭრებოდნენ, ძარცვავდნენ მოსახლეობას და აუპატიურებდნენ ქალებს. ამგვარი ინფორმაცია დევს მაზნიაშვილის საქმეში. გენერალი გიორგი მაზნიაშვილის საქმის ხელახალი გადახედვისას შემდეგი სახის დასკვნა დაიდო. გიორგი მაზნიაშვილი იყო სამეფო და მენშევიკური ხელისუფლების გენერალი. მაზნიაშვილი საფრანგეთში გაქცეული ყოფილი მენშევიკური მთავრობის სამსახურში იდგა ყოველთვის. საბჭოთა ხელისუფლების დამხობას ცდილობდა და ამიზნით საფრანგეთის გენერალურ შტაბთან თანამშრომლობდა. მოლაპარაკებებს ეწეოდა აგრეთვე რუსეთის იმპერიის წარმომადგენელ ნიკოლოზ რომანოვთან. საბჭოთა საქართველოს მტრები სწორედ გიორგი მაზნიაშვილის მიერ იქნა შეფარებული და საფრანგეთში გამგზავრებული. გიორგი მაზნიაშვილმა პირობა მისცა საქართველოს ყოფილი მენშევიკური მთავრობის წარმომადგენლებს, რომ სამხედრო ინტერვენციის შემთხვევაში საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლებში აქტიურ მონაწილეობას მიიღებდა. ამ ბრალდებებიდან გამომდინარე გიორგი მაზნიაშვილს ჩეკამ საჯარო უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიუსაჯა და განაჩენი ცისრულეში მოიყვანა. მაშინ ძნელი გასარკვევი იყო სამშობლოს ცნება. ადამიანი, რომელიც ზუსტადაც რომ სამშობლოს გასათავისუფლებლად იბრძოდა, ბრალი სამშობლოს გარაჩი დაადეს. მეტი ცინიზმი რა უნდა ყოფილიყო, ისიც კი არ ვიცოდით, რა იყო სამშობლო. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9. აქ

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ფლოპტ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვეურებრუნ მარაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ლაია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიდებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: ტოტების რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.
1: Here, baby, where you are there with? Hey! We come through a lot of things, you know? So what happened to you?

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აბსურდ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: უფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი. FM 107.9.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: me alone. Leave me alone.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლეს სპეციალური შეთავაზებით სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514 39 64 74.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: უფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ მარაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
5: ახალი ჰიტი, ძველი ქალაქის ეთერში.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

I'm just playing little people. You know I love you. Მოასმენინე თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-59 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

gonna get him until your funeral wake ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა იგრძენი მრავალფეროვნება ძველი ქალაქი FM 107.9

უსმენენ ქალაქში იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა FM 107.9 საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გენატრება უსმე არ უღალატებ ფიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქალაქი გამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არადილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Exclusive from soloplayer.ng.
1: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ. შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: out of town, we never out of money.
1: შენუსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.